fao e bi fela monna o nyetse mosadi ka mogae ka mo ke be ka tsela yo mo ikhwetjang gore ba ra wa mosadi a sonla wa pela monna a le matjatjing na ke setjo go ba mhlobongwe ke tumelo ye o re na go le yona mo re dumela go gona pelo ka batho ba ile gore go re busha ke moya ho tlo le gore go re batho le kereke ba mhlobongwe ke setjo sa ga bo rena na 0769140815 ke le fellowship pa tsela senyane tena le fela so di tlhano lo gona ga e ba ile gore mosadi ga le matjatji basadi le a tseba matjatji mhlobongwe matjatji a matjatji maile a matjatji ke matjatji a mane a matlhano a shupago go diragala eng ka gae na monna wa ji he ba le pelale le baba baedi monna wa ji go mhlobongwe monna o le borekela di-take away le dira eng le gona bjang ge ba e le gore re tla re ke go gona ge ba gona le kgonagalo le gona bjang le dira eng le netefatsa bjang gore bophelo bo e le gore go ke ba sedumedi ge ba ke ba sedumedi bophelo bjo ge ba e le gore ke ba setso le netefatsa bjang gore le tswela pele o netefatsa gore ge ke le matjatjing wa ka monna ga ke mo apiele go jewa eng o itirela dijo goba go na le motho e le gore mtlhomo ngwana ka gae o e le gore o tla apeya ge nna e le gore bjalo ka motho wa mosadi nako e ke fa motlhala o tla ba e le gore wena bjalo ka motho wa mosadi o matjatjing go diragala eng ke nyaka go kwa maikutlo ga gorena e be e le gore se ke setso goba se ke tumelo yeo re nago le yona re le batho ka mogo re dumelago ka gona na le gona ge ba ke tumelo mtlho mongwe ge e le gore ke se e le goreng wa se tseba seile sa diragala mtlhomongwe wa se dira gona fa o dira eng ka nako yeo wena o le go matjatjing e be e le gore ke taba ela ya gore ga o ape go apeya mang monna o a e kapeela goba bophelo ke bophelo ba mohuta mang nke le re tlhalosetseng 0769140815 ke le fela supa tsela senyane tena le fela so ditlha re ke re bolele ka yona taba e re ko rona e ka ba e le gore ke tumelo goba motlhomo ke setso ge ba ke setso le dira bjang gona ge ba e le gore go mtlhomongwe mosadi o matjatjing ebile o dule le yena mosadi o lulwe le ba babedi fela ga lena bana ebile gape mo le gore go ga lena bana go diragala eng gona fawe ga re boledise motheletša rodotafago namora magala 0769140815 ke le fela supa tsela senyane tena le fela sete tlhano re ko rona e ka ba le gre maikutlo a gago a dutse bjang mogedimo ga taba ye kuduka ge e le gore a ba rona o tsepamiša maikutlo ga nnyane kuduka ge e le gore ga yena peno ba e le taba e kalo rona ba re ne o kokuša gorena ke setso goba ke sedumedi ge ba ke sedumedi le dira bjang lena bjalo ka batho ba bana motlhomo lena bjalo ka batho ba basadi le dira eng ge gore monna o a kgone go ja gona fa keep on believing ya dula o tshepa dula o dumela kuduka ge e le gore go tshepo ya gago e tla go tshedisa noko ya Jordan koša fa go tša go Ntokozo Mbambo e riša ka re ga ditaba tša iriela ya bolesomete re ka re ga seripa sa mafelelo sa lenanola a retsešeng re thepana 3.fm telete retef re go feleletša lenano la misong ya lekgono la a retsošeng e fela nna le wena ke nyaka gore re ke re e boledise ebile gape re ke re boledisa taba ke be ke e bontšha re lebelele fa tše dingwe tša di-throwback Thursday tše e le gore di gona mohlho mongwe tšeo o di tsebago mohlho mongwe ke metlhae o e tsebago e le gore go be e diragala kgolong ya gago mohlho mongwe e ka ba e le gore ke diaile tše e le gore di gona tše e le gore go wa di tseba kgolong ya gago mola ka go le lengwe le dijo tše e le gore di tlwaelegile tša nageng tše di leng gona le ka sebe tša nageng fela dijo tša setso ra tseba re na le merogo e farologanego merogo ya thepe ya thelele wa tseba re na le merogo ye mengwe ya boloroto bjalo go na le morogo mongwe ke tla ke boe ka ona ka labone be ke tlago o kgewa go nageng wa go tseba go ne morogo wa letlhanye belebela a ke se borena e ka bae le gore go wena ke e fe e le gore o tloga o e gopola kosha ke epsene ka yona kosha Ntokozo Mbambo keep on believing a re tswele pele re dula tumelong ya rena tswele pele o dumela kuduka ge e le gore go o dumela go yena ka ge e le gore ke tselannete le bophelo pele ba gago bo tla tloga bo dula maemong a makaone tobe